0: Petković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma, udarac je gol! Yeah! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto baš ko za vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još i da uzma

Neymar, vodi Brazil 1-0. Vodi Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršav i brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može lile coin? Sjedan za volan, ali prije nije.

0: brat mi kaže
1: Kljuški je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primi, o Gospode, žrtvu iz tvojih ruku,
0: na hvalu i slavu svojega imena,
1: i na korist nama i čitava svoje svete crkvi.
0: Bože, ti u jednoj žrtvi svoga sina ispunio si razne žrtve starog saveza, primi ovaj naš dar, blagoslovi ga, kao i prinos Abelov, da svaki od nas prikazuje tebi na čast, neka bude na spasenje svima, po Kristu Gospodinu.

ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sazna Hiljana, za kosu to vidih crvena,

napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100%.